عده لا شريك له اما سري سارة لم انت ما يعلن تبقى اغا كوين كوين شرون غادر كي كوين غابا اي مي اغن تبقى لو كوين انت انغر تلماني ميغا نبونا دي ودا كوين الله تيغا شرون غن نغو شرون غن غن دي Iti kanja hai muru hunja hai kada hai gelo gammana. Legana ngani tahila dimme nwandi. Tahana nyalungu awa ke dimme kada trenga kuna gelega peluga korosu njene kaha kilo ngani nwandi. Geli dimfara gani kei. Ke dimme kasero sasa naka bisoro minye luku kitan nwandi. Uwa ke legeri ke dimme di. Agariki belam na sogondi mi. Agamali ngandana na mawa sogondi mi. Allah kana so won timi goy so won legene a o ko bi jere repenya kama ndai ture ida to ro hore hare toy ade tun yai amir li momini hore hare tu ta wara ken so man kidi ka ken lo goni to agun fondation arab no na are koni na sare anda Allah ngita na dikite ndawadi Anya maamu mwari mwari ya tawo ina furla bini. Iyo. Ati keseru, ndaka sara. Ngaka mula. Ngano nye na gai. Lahi du nyere ndaka naka shina shuka ninka seti nga baka. Ata koke yi hareke bambado. Aime turanga nge ndaka na maganjila. Kembo kujala nyenye ndi. Komisari mmeke njai ture. Oye manu mire kurudu hakilunga ja baro shine kini. Lande mire turua shine nga suana. Level seti tampilo li bitu njere ambagadi. Komisari mme. Yerone ulangkang nenyei. Ulangkang nebe gani. Garo ko koto anati mo kenda nwari gella gamaru yitta ko zara to mo kenda ni kunyo akala ndenya na kengoro sini mena yuba gella na ti jay ture na gan ture dira ma sa ture jay ture komisari anda sara Samba ture na men jay ture. Wala di ganda fadiga. Awo wale jaja fadiga. Agar lemma gisre seti gisize.